Plenković sa Krišto u Sarajevu potpisuje ugovor o graničnim prilazima. U Hrvatskoj više od 440.000 turista u predsezoni. Evropska centralna banka će povećati kamatne stope prvi put od 2023. godine. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Udruženja žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da 11. juni bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Također traži da bude organiziran i podržan cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici, osigurano aktivno učešće institucija Bosne i Hercegovine u komemorativnim aktivnostima koje će biti organizirane povodom 31. godišnjice genocida, te da budu podržane edukativne, memorialne i javne aktivnosti usmjerene na očuvanje kulture sjećanja, borbu protiv negiranja genocida i promociju istine i pravde. Izrazili su zabrinutost zbog činjenice da je za 2026. program obilježavanja od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sveden isključivo na izdavanje saopćenja, imajući u vidu rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o proglašenju 11. jula Međunarodnim danom refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici počinjenog 1995. kao i obavezu država članica UN-a da u okviru svojih institucija na dostojanstven način obilježavaju taj datum. Smatraju da takav pristup nije u skladu ni sa značajem rezolucije Generalne skupštine UN-a niti sa zakonskim i moralnim obavezama institucija Bosne i Hercegovine prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i svim građanima Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto danas će se susresti u Sarajevu sa premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem, nakon čega će potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prilazima. Spomenutim ugovorom bit će ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Sastanak će biti održan uoči početka studijskog posjeta i konferencije o proširenju Evropske unije, na kojoj će učestvovati visoki evropski i regionalni zvaničnici, najavljeno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Region. U Hrvatskoj trenutno boravi više od 440.000 turista, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. Najavio je nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje predsezone i posezone, razvoj kontinentalnog turizma te snažniju prisutnost na digitalnim komunikacijskim kanalima uz daljnje pozicioniranje Hrvatske kao održive turističke destinacije. Svijet. Očekuje se da će Evropska centralna banka ove sedmice

Plenković sa Krišto u Sarajevu potpisuje ugovor o graničnim prilazima. U Hrvatskoj više od 440.000 turista u predsezoni. Evropska centralna banka će povećati kamatne stope prvi put od 2023. godine. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Udruženja žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da 11. juni bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Također traže da bude organiziran i podržan cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici, osigurano aktivno učešće institucija Bosne i Hercegovine u komemorativnim aktivnostima.